0: 31 stupanj mjerimo trenutno, još 2-3 više nas čekaju do maksimalne dnevne temperature. Pretežno je sunčano vrijeme, odnosno vremenske prilike su na našoj strani, pogoduje i kroničnim bolesnicima i nama zdravima, samo se ipak pripazite u ovom najtoplijem dijelu dana. Uživajte u petku i ostanite i dalje uz Deltu, jer su nastavku čekaju Toni Cetinski, Vana i Tomislav Bralić i Klapa Intrade.
1: Ljeto na Delti.